0: Казино Пикаси, усакте да подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1, 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пикаси.
1: Сема грама понудбо за гурмане, злата вина и пуно здраве хране. Вси отроци придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: У Автохиши Ферк се ви кај е занесливост на цести. Нисан, Мазда и здај туди Фортинг. Нова знамка ки спреминја правила игре. Поишчи свој наследни авто, нов или рабљен, у Автохиши Ферк. Поскрбимо за усе, од продаје до врхунскега сервиса. Приправлени на наследни корак, обишчите нас на Птујски цести 149 у Марибору и се припричајте за кај смо прва избира толико возницам и возником. Фортинг, Мазда или Нисан. Катери па е вам на кожо писан?
5: Сити. Сувеме на радио.